20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Saugiausia automobilio spalva – sidabrinė. Statistiškai sidabriniai automobiliai į eismo įvykius patenka rečiausiai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis
3: Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statistinė moteris per savo gyvenimą maždaug metus laiko svarsto, ką apsirengti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 15-osios horoskopai. Avina, šiandien galite jausti įtampą, jūs gali klaidinti aplinkiniai, laikas tenkitės praleisti tarp žmonių, kurie jūsų nerzina, net ir to norėdami, kitaip sakant, tarp žmonių, kuriuos norite matyti. Jautis, imdamiesi kokios nors veiklos, turėkite iš anksto sudėliotą veiksmų planą. Idėjus tiesiog plaukti plauks, ypač jei galvosite ne vieni. Vakarą derėtų skirti savo šeimai, kuriai pastaruoju metu skiriate nepelnytai mažai laiko. Dvyniai, jei turite partnerį, tai gali būti tiek verslo partneris, tiek mylimas žmogus, galite tikėtis derybų. Permąstykite, ko siekite, pagalvokite. Ar galėtumėte tikėtis palankių bendros veiklos rezultatų. Vakarą praleiskite kūrybingai. Vėžys, būsite nusiteikęs filosofiškai, jums patiks būti tarp kitaip mąstančių, turinčių kitokios patirties ar kitaip matančių aplinką žmonių. Taip pat jums žūtbūt norėsis permainų, nesvarbu, ar tai bus nauji rūbai ar naujas darbas, ar dar kas panašaus, permainų troškimą teks patenkinti. Liūtas, kieno rankose valdžia? Šis klausimas jums bus itin aktualus. Jei valdžia jūsų rankose, jūs turėsite nemažai sunkumų bandydami ją išlaikyti. Šiandien pasistumėsite visose savo gyvenimo srityse, tačiau jums teks pasinaudoti netradicinėmis priemonėmis. Mergelė, diena bus susijusi su bendravimu arba jos toka. Įvykiai tiekė savaime, tad labai daug pastangų dėti neteks. Gali erzinti nesusišnekėjimas su aplinkiniais, tiek jūs, tiek aplinkiniai norės bendrauti, tačiau niekaip negalėsite rasti bendrų temų. Svarstyklė, šiandien jums ypač seksis būti konstruktyviais visose gyvenimo srityse. Šiuo metu jums nebus nieko neįmanomo, tad nenustebkite, jei kas nors pasiūlys jums šiek tiek sulėtinti tempą. Šis patarimas iš tiesų yra vertas dėmesio, kadangi viską darant taip greitai, paprasčiausiai nebeįmanoma pastebėti jūsų supančio pasaulio grožio. Skorpionas, jums ko puikiausiai seksis įvairi veikla tiek vienam, tiek žmonių komandoje, tad skubėkite tuo naudotis. Nepalikite be dėmesio ir meilės fronto, nes šiuo metu sėkmė jūs lydės ir ten. Gali iškilti šiokių tokių problemų tarp jūsų ir šeimos narių, tačiau nėra tokių problemų, kurių nesugebėtų išspręsti ramus pašnekesys, kupinas abipusės pagarbos bei supratimo. Šaulys, mintis užvaldys pinigai bei su jais susiję dalykai, tačiau neleiskite, kad visa tai užgoštų jūsų kūrybingumą. Sutvarkę finansinius rūpesčius, aplankykite kokį nors muziejų ar galeriją, o gal net ir pats padarykite ką nors kūrybiško. Ožiaragis, jums viskas seksis iš pirmo karto, tačiau aplinkiniams elementariausius dalykus gali tekti aiškinti vėl ir vėl. Pasistengite susigalvoti kokį nors užsiėmimą, kad nenobodžiautumėte, kol aplinkiniai jus pasivys. Vandenis, šiandien jūsų nuojauta lieps jums imtis neįprastų sumanimų. Jei jūsų nuojauta jus kartais ir apgauna, tai pasitikėkite, jog šis kartas tikrai ne vienas tų. Kažkam taip pat reikės jūsų užuojautos, tad atidžiau bendraukite su žmonėmis. Neražuvys, šiandien jūsų mintys suksis apie jūs pačius ir jūsų piniginę. Greičiausiai niekaip nepavyksta susigražinti skolų. Šią dieną nevertėtų veikti kažko labai svarbaus, tai gali būti diena naudinga informacijos surinkimu, jos suvokimu, netgi patikrinimu.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.

0: Prie kavos puodelio.
1: Filmas Kung Fu Panda sulaukė tokios didelės sėkmės Kinijoje, kad čia pradėti nacionaliniai debatai bandant išsiaiškinti, kaip nutiko, kad vakarai sukūrė geresnį filmą apie Kinijos kultūrą nei pati Kinija.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos svarumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizito lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Juro Tominsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybes ir realią eismo situaciją sankryžose. Ant jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių, tai leis išvengti nereikalingo laukimo, į sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybinio automobiliu. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu, mainais už galimybę pabėgti į užsienį, Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirtų sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos, bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumo po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis jau įsibėgėjo. Labai ankstyvas rytas, bet tikiuosi, kad jūs laiką tikrai leidžiat puikiai. Labas rytas, sakau tiems, kurie startuoja su darbais jau galbūt dabar. Labas pusryčiaujantiems, keliaujantiems, važiuojantiems ar tiesiog galbūt ką tik prabudusiems. Čia mūsų atrėjai iki pat 12 rytas su manimi Gintare, tai tikiuosi, kad iš tikrųjų turėsim gerą laiką. Ir... Labai norisi galvoti apie tai, kad antradienis, jeigu vakar turėjom ne kokią dieną dėl vienokių ir kitokių priežasčių, tai kad ši diena tikrai atneš viską, apie ką tik galim geriausio pagalvoti. Tai susikurkim patys tą gerą dieną ir gerą nuotaiką, tam tikiuosi, kad tikrai ir muzikos užteks. Rytą pradedam kartu ir čia jau netrukus jūsų dėmesiu ir Lana Del Rey darbas Video Games. Iš karto po keletos kūrinių sugrįšiu pas jus ir mes keliausim šiek tiek daugiau pasikalbėti apie šią dieną.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapse.
2: Rytis su Gintare.
3: Pats laikas pasikalbėti apie šią dieną, taigi jau rugsėjo 15. Pirmojo rudens mėnesio vidurys. Saulė šiandien teka 6 valandos 49 minutės, leisis 19 valandų 39 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Na ir šiandien taip pat yra pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena ir tarptautinė demokratijos diena. Štai tiek apie šį antradienį, na, dar tik savaitės pradžia, o jau štai turim ir turbūt kažkokių ir asmeninių progų, rugsėjais irgi turi tikrai ir tą gerą orą, kuriuo mes dar galim pasimėgauti, tikrai dar netrūksta dienų, kada nereikia šiltesnių drabužių, tai tikiuosi, kad dar ir spėsim pasimėgauti tuo. Jeigu per darbo dienas nelabai pavyksta, tai tikiuosi, kad savaitgalį tikrai tam išnaudojot arba dar išnaudosit. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs, na, o dabar etrija metas muzikai.

0: 20-ųjų dešimtųjų 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose ir vėl keliaujame į 2024-uosius. Čia 38-oje metų savaitėje mūsų etrėje debiutavo Coldplay kartu su Little Sims, Burna Boy, Eliana ir Martina Stossel. Darbas We Pray.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Susipažinkim ir su tuo, kasgi šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi su horoskopais pas jūs atkeliauju. Ir čia pats laikas sužinoti, kaip šiandien seksis avinams. Šiandien jūsų laukia nuotykiai. Pasistenkite, kad jūsų ar vaikų pasilinksminimo laisvalaikio veiklos būtų saikingos kaštais. Ir gal tai privers peržiūrėti ir uždarbio būdus, vis dėlto diena puikiai tinkama spręsti įvairius darbo reikalus. Jautis. Viena vertus, diena darbinga, mat pavyks įgyvendinti nemažai jūsų sumanimų, idėjų, palankų imtis kūrybinės veiklos, ieškoti būdų, kelių, mokslo, inovacijos ar tiesiog semtis žinių. Dviniai. Diena bus dviprasmiška. Viena vertus, sėkminga imtis namų, šeimos, nekilnojamojo turto, paskolų, gražinimo ir panašių reikalų. Tačiau bendravimo su kitais žmonėmis šiandien gali atnešti gana daug įtampos bei streso. Paieškokite veiksmingų nusiraminimo būdų arba pasistengkite radikaliai kitaip pasižiūrėti į tai, kas vyksta. Vėžys. Sėkmingos, darbingos ir nutrūkusius ryšius santykius atstatyti dienos tęsiasi, turėsite progos pakeisti, pergalvoti tai, kaip ir su kuo bendraujate. Tiesa, pasistengkite būti diplomatiškesniais su namiškiais, na, prieš išlaidaudami gerai pagalvokite. Liūtas. Dieną jausitės puikiai, gera diena ne tik apibendrinti savo pasiekimus, bet ir pagalvoti apie ateities planus, aptarti juos su bičiuliais. Tiesa, įtampos darbė ir būtinybė peržiūrėti savo elgesio modelius auga. Mergelė, jūsų poreikiai ir norai yra viena, o tai, ko reikalauja aplinkybės, visai kas kita. Gali tekti daug ką pergalvoti, imtis radikalių sprendimų, bandyti suvaldyti situaciją bei suderinti visų interesus. Svarstyklės. Draugai, bičiuliai, nauji projektai jūs gerokai išjudins, suteiks perspektyvių idėjų, vers pagalvoti apie rimtus pokyčius, tačiau pasistenkite būti atsargesni su radikaliais finansiniais sprendimais, ar jie tikrai subrendė. Skorpionas. Dienos ir toliau palankios tiek profesiniams reikalams, tiek ir naujoms pažintims, naujų idėjų, žinių, ryšių kaupimui, plėtojimui, turėtos informacijos peržiūrėjimui ir pergalvojimui. Tiesa, galimas rimtas asmeninis konfliktas su tais, nuo kurių priklauso jūsų darbo vieta. Šaulys. Itin džiugi aktyvi diena, kuomet būsite nusiteikę smagiai padirbėti, išspręsti kai kuriuos praktinius reikalus. Iš tiesų gana sėkminga diena, jeigu sugebėsite suvaldyti aistras, liksite diplomatiški ir korektiški bendraujant bei laikysitės taisyklių. Ožiaragis. Diena itin tinkama tęsti tuos darbus, kuriuos pradėjote, jūsų idėjų asmeninių siekių gyvendinimui. Tiesa, tai gali tapti rimtų meilės ar finansinių išbandymų, gali tekti daug ką pergalvoti. Vandenis. Radikalūs pokyčiai namuose tęsiasi, tačiau šiandien daugiausiai jūsų dėmesio ir rūpesčio pareikalaus tie, su kuriais daugiausiai bendraujate. Jūsų antroji pusė. Pasistenkite būti saikingesni savo dėmesio ir rūpesčių, žvilgtelėkite į viską iš šalies bei atsiriboję. Na ir žuvis. Nors darbo reikalai ir sklandus, tačiau santykiai su antraja puse kitais žmonėmis klostosi sudėtingai. Jums gana sunku parodyti. Išsakyti, o gal ir patiems suvokti savo tikruosius poreikius, tad tai išsilieja irzlumu ir netikėtais konfliktais.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas plus 370-617-006-44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984 28272.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2006-uosius. Čia Hot Banditos ir La Cucaracha Dance.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cregger pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis Kaksai.
6: Rytis su Mintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, likit ir toliau kartu, rytas su manimi Gintarė tęsis iki po 12, mes dabar jau su jumis susigirdėsime po 8, na o mūsų etrija metas ir šio ryto pirmosioms laidoje žinioms.

0: dvidešimt dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos svarumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizito lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybes ir realią eismo situaciją sankryžose. Ant jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių, tai leis išvengti nereikalingo laukimo, į sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybinio automobiliu. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu mainais už galimybę pabėgti į užsienį Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirtų sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos, bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumo po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po 8. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu galbūt nuo 7. Vis dar ankstyvas rytas, vis dar darbai turbūt ką tik yra startavę ir visi kiti reikalai šioje dienoje. Tai iki pat pietų būsim kartu, klausysimės muzikos, keliausim laiku kartu su ja. Turėsim tikrai nemažai puikių rubrikų, kuriuose galėsim šiek tiek ir atsipūsti ir galbūt pamiršti apie kažkokius svarbius reikalus. Na, o jau po keletos kūrinių šioje valandoje aš pas jūsų grįšiu ir mes klausysimės to kūrinio, kuris šiandien tikrai nebejoju, kad jis labai maloniai nudžiugins ryto dainos rubrikoje.

laikas pasikalbėti apie šią dieną, taigi jau rugsėjo 15. Pirmojo rudens mėnesio vidurys. Saulė šiandien teka 6 valandos 49 minutės, leisis 19 valandų 39 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas. Na ir šiandien taip pat yra pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena ir tarptautinė demokratijos diena. Štai tiek apie šį antradienį, na dar tik savaitės pradžia, o jau štai turim ir turbūt kažkokių ir asmeninių progų, rugsėjais irgi turi tikrai ir tą gerą orą, kuriuo mes dar galim pasimėgauti, tikrai dar netrūksta dienų, kada nereikia šiltesnių drabužių, tai tikiuosi, kad dar ir spėsim pasimėgauti tuo. Jeigu per darbo dienas nelabai pavyksta, tai tikiuosi, kad savaitgalį tikrai jau tam išnaudojot arba dar išnaudosit. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs, na o dabar etrija metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Keliaukime toliau ir šį kartą laiku kartu su muzika į radio archyvus. Čia 2025 ir tais metais 38 metų savaitėje mūsų radio stoties etrija debiutavo Calvin Harris ir Jesse Reyes darbas Ocean.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Radijo stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dainai. Pats laikas mūsų etryje ir šiandien čia labai gražus lietuviškas darbas, toks šviežias ir sakyčiau, kad padėsantis galbūt sugrįžti mums šiek tiek ir į vasarą. Ir čia pakankamai seniai turbūt jau mūsų etryje girdėta Monika Linkytė ir jos kūrinys Narcizai.

0: su Gintarė.
1: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukime dar šiek tiek laikų virtu su muzika ir keliamės į 1994. Čia Let Loose ir Crazy For You.
1: Atgal į ateitį.

0: balansai.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Lieka visai nedaug laiko ir iki trečiosios ryto laidos valandos, ji mūsų eteryje nuo devintos. Ten mes tikrai turėsim daug kelionių laikų kartu su muzika, tai labai labai kviečiu, nepabėkit, būkit kartu. Laikas šiandien greitai bėga, bet kai laikas greitai bėga, neabejotinai smagu ir kad darbo įvairiausiai reikalai turbūt tvarkosi greičiau. Eteryje netrukus žinios, iš karto po to mes su jumis keliausim čia dar ir prie keletos kūrinių, na, jau po devintos sugrįšiu pas jūs.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos svarumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizito lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus vienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus vienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šio laikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių, tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybinio automobilio. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu mainais už galimybę pabėgti į užsienį Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirto sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumo po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: сердцу начнет.
1: Радиоскапсель.
2: Rytis Sumintarė.
3: Tikrai tikiu, kad dauguma jūsų galbūt darbus pradeda ir nuo 9, tai labas rytas, sakau visiems prisijungusiems dabar, labas esantiems kartu, iki pat 12, mes būsim drauge ir toliau turim gerą laiką, gerą dieną, gerą nuotaiką ir nepaisant to, kad dar tik antradienis, savaitės pradžia, nebejoju, kad dauguma jūsų galbūt jau ir kažkokių planų savaitgalių turit, tai kažkaip esu pastebėjus, kad jeigu apie tai galvojam, tai tikrai gerokai paprasčiau yra ir to savaitgalio sulaukti, tai pats laikas pabandyti ir su muzika mums šiek tiek pakeliauti laiku. Po keletos kūrinių čia aš jau sugrįšiu kartu su jūsų top trietuku.

0: dėmesio. Sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Šiandien jūsų top 3 labai ypatingas, aš jį turiu prieš savo akis ir nekantrauju jums pristatyti šį kūrinį. Taigi, čia daina, su kuria mes jūsų topą atidarom ir nieko nelaukiam, todėl kad šitą kūrinį išgirsti visada yra labai smagu. Čia Mark Ronson ir Amy Winehouse, Valerie.
6: Trečia vieta.

0: Pirmoji daina, su kuria tęsim jūsų top trijetuko perklausą, čia Robin Schulz, Cyril ir Sam Martin, World Gone Wild.
1: Antra vieta.

0: O paskutinioji daina iš jūsų labai labai tikrai ilgo mylimiausių dainų sąrašo, kurią šiandien esu išsirinkusi ir jums paruošusi, tai Bruno Mars, On My Soul.
1: Pirma vieta.

0: Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Štai toks buvo jūsų top 3-tukas, na, o dabar pats metas man jums pristatyti ir savąjį topą. Čia, kaip ir visada, tie kūriniai, su kuriais aš atkeliauju į studiją, tai šiandien irgi neišimtis, turėjau 3 nuostabias dainas, kurias išsirinkau iš ilgo sąrašo. Ir čia mes pradėsim mano top 3-tuką su lietuvišku darbu, tai Gian ir Gaila.
5: Trečia vieta.

0: Na, o su kuogi mano top 3-tukas šiandien baigėsi, kokia yra ta trečioji daina, kurią girdėjau važiuodama link studijos, tai jums irgi patiks, čia Sabrina Carpenter ir House Tour.
1: Pirma vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 1997-uosius. Čia Mariah Carey ir jos labai gražus darbas My All.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu. Bandom.
1: Komedijoje netoboli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina. Let's go.

Rytas su Gintare. Jau netrukus eteryje tikrai labai spaudžia laikas, metas bus klausyti žinių, labai greitai bėga ir tos valandos kartu, mes jau daugiau nei pusę laidos laiko praleidom, lieka 2 valandos prieš akį, po žinių čia dar šiek tiek muzikos, na, o paskui jau keliausim ir į 4 ryto laidos valandą, kurioje tikrai žinau, kad susigirdėsim su dar didesnė dalimi jūsų ir ta valanda jau nuo 10.

0: šimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kinijai didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiribojo konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijos sparumą, todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Kaip skelbta, Gitanas Nausėda su darbo vizito lankosi Suomijoje. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1-osios Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Kartu numatoma atsižvelgti į šio laikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Jutiklinį šviesoforo valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių, tai leis išvengti nereikalingo laukimo, į sankryžoje eismas jau yra įsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14-osios naktį išvyko į užsienį tarnybiniu automobiliu. Manoma, kad jis pasinaudojo komandiruoti į Lietuvą kaip dingstimi kirsti sieną. Be to, Kravčenko žmona taip pat kirto sieną 1 valandą nakties. Ukrainos korupcijos prevencijos centras taip pat patvirtino jo išvykimą. Centro teigimu, mainais už galimybę pabėgti į užsienį, Kravčenko pasirašė pranešimą apie įtarimą Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro direktoriui Semionui Krivanosui, apkaltindamas jį oficialių dokumentų klastojimo bei fiktyvių įvaikinimo, tariamai skirto sukurti pagrindą išvengti teisinės atsakomybės. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime paskelbė šalys. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms. Žemynui iš naujo vertinant savo saugumo po Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Tai reiškia, kad prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Kelios minutės po dešimtos ir mes su jumis jau esam atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir visada, aš jūs pasitinku su labai džiugiomis žiniomis tiems, kurie myli muziką ir mėgsta šiek tiek sugrįžti kažkuriuos metus, pasiklausyti tuo metu buvusių populiariausių kūrinių, nes būtent tai mes darysime ir šiandien rubrikoje Muzikinė ruletė, o ji jau netrukus.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Keliaukim toliau ir keliaujame tiesiai 2023 metus ir būtent tada, 38 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Jessica Shy kartu su Ella York ir šių merginų bendras darbas Pasaka. Užmerkite.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624-01500. 0624-01500.

Jau ir pasisveikinama, minėjau, kad mes muzikinėje ruletėje visada keliaujam laiku kartu su muzika, labai mylima jūsų rubrika, mano beje irgi, nes labai smagu man būna su jumis prisiminti tuos mylėtus kūrinius. Ir šiandien neišimtis, mes turėsim labai gerus tris kūrinius, kurie atkeliauja iš 2024. Ir pirmasis kūrinys, tai amerikiečių dainininkės dainų autorės Beyoncé darbas Texas Hold'em ir tai buvo jos daina skirta studiniam albumui Cowboy Carter. Ir šitas albumas buvo išleistas irgi 2024-aisiais. Na ir tikrai daina sulaukė tarptautinės komercinės sėkmės ir žymėjo net keletą istorinių laimėjimų.

Toliau keliaujame tiesiai prie antrojo kūrinio iš 2024 metų muzikinės ruletės. Ir čia nuostabi daina, su kuria mes daug eterio minučių esam praleidę, jau bendrai sudėjus gal ir valandų reikėtų sakyti. Viena gražiausių tikrai pastarojo penkmečio dainų man. Amerikiečių dainininkas, dainų autorius Benson Boone ir jo darbas Beautiful Things. Daina buvo išleista 24 metais sausio 19-ąją. Ir už Jungtinių valstijų ribų Beautiful Things užėmė pirmasis vietas 19 kitų šalių topų. Na, o Beautiful Things pasiekė antrąją vietą ir Billboard Hot 100 sąraše.

Dar aišku, visi geri dalykai turi pabaigą, lygiai ta pati situacija atsitinka visada ir su muzikine rulete. Priminsiu, kad čia šiandien keliavome po 2024-uosius, bet nereikia liūdėti, todėl kad čia mes su jumis iš tikrųjų pasitinkam dar vieną labai labai gražų kūrinį. Vienas mano mylimiausių atlikėjų, Teddy Swims ir jo darbas Loose Control. Daina buvo išleista dar 23-ųjų birželį ir sulaukė tikrai labai didelės komercinės sėkmės. Tai buvo pirmoji jo daina pasiekusi Billboard Hot 100 topą, debiutavo 99-oje vietoje ir pirmąją vietą pasiekė 24-ųjų metų kovą.

0: radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar vieni metai, kuriuos labai noriu jūs pakviesti nukeliauti, tai yra 2002. Ir čia keliamės su Olaf Bazoski, Duende.
2: Atgal į ateitį.

0: Radio
1: Radies kapsei. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Viskas, mėlyjei, nedaug čia to laiko lieka šioje valandoje, tai niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu, rytas su manimi vis dar tęsiasi. Nors jau turbūt ir daug darbų padaryta ir daug reikalų nuveikta, bet mes netrukus su jumis susigirdėsim ir tą darysim jau po 11, o dabar visiems esantiems kartu metas garsint radijo imtuvus ir klausytis pačių svarbiausių įvykių šio ryto žiniose.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Artėjant šildymo sezono bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį. Šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje svyruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimų įtaką daro ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurie esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymą šiuo metu siekia apie 45%. Rūpyčio pabaigoje vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip pamažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rūpyčio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčiu sušvelninti kainų svyravimus buitiniams vartotojams. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Kanapės Lietuvai išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų, nepaisant per 5 metus sumažėjusio jų prieinamumo, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7% 2021-aisiais iki 20% šiemet. Tyrimo duomenimis per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartoja 4,3% gyventojų. Europoje tai darė 8,7% gyventojų. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Europa neturi pasiduoti Rusijos bauginimams, o turėtų dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai. Tai teigia ES vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas, kalbėdamas su žurnalistais prieš Europos arkties viršūnių susitikimą Suomijoje. Jos nuomonė pagrindinis klausimas yra tai, ką Europa iš šios žinutės išmoks. Priešingu atveju, pasak jos, Rusija pasieks savo tikslą – palaužti Ukrainą. Sekmadienį Rusijos dronas smogė keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimų smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija, pataikytai keleivinio traukinio lokomotyvą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija teigia, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinį dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros, paskelbė bendrovės padalinys regione. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25-osios. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano visų darbų laikotarpio metu. Panašūs remonto darbai buvo vykdomi ir 2025 rugsėjį. Dujotiekis stabdomas tuo metu, kai blogėja santykiai tarp abiejų šalių. Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau pastaraisiais metais jis stiprina ryšius Europos Sąjunga, kas kelia Kremliaus nepasitenkinimą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek jau po 11 ir paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, o man pats laikas jau ruoštis į rubrikai Senas geras, su kuria mes šiandien tikrai turbūt pagarsinsim visų jūsų radio imtuvus. Labai nuostabią dainą šiandien esu jums paruošusi ir tikiuosi, kad tikrai norėsit šitą kūrinį išgirsti. Tai niekur nepabėkit, likit kartu, rubrika Senas geras jau ne už kalnų ir šiandien čia turbūt bus ta atlikėja, kuri galima sakyti drąsiai, jeigu ir nesat jos gerbėjai, jos bent vieną kitą dainą tikrai žinot. Kas ji tokia, netrukus papasakosiu.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Taigi rubrikoje Senas geras, šiandien mes pasitinkam australų dainininkę Kylie Minogue ir jos kūrinį I Believe in You. Tai yra daina iš jos antrojo albumo Ultimate Kylie. Albumas buvo išleistas 2004-aisiais. Daina buvo išleista kaip pagrindinis singlas tų pačių metų lapkričio 29-ąją. Na ir I Believe in You iš karto sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų. Komerciškai daina taip pat sulaukė didelės sėkmės. Rumunijoje buvo pasiekta pirmoji vieta, Jungtinėje karalystėje antroji, o Australijoje šeštoji. Jungtinėse valstijose daina tapo šokių muzikos hitu, pasiekė trečiąją vietą Billboard Dance Club.

0: reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnių.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 2005 rugsėjo 15 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Milo vs. Miami Sound Machine, Dr. Pressure.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Tai ir viskas, mūsų laikas antradienyje baigėsi, man metas atsisveikinti su jumis ir dabar jau linkėti geros likusios dienos, todėl kad mes su jumis čia uždarom vieną etapą ir keliaujam į kitą, tai po pietų, nežinau, vieniems sunkesnis laikas, kitiems lengvesnis. Bandykim įsivažiuoti tą dieną, bandykim kažkaip pagauti ritmą ir po truputėlį mažai žingsneliais jau keliausim ir link savaitės vidurio, kuris beje jau rytoj, tai rytoj po 7:00, aš kviečiu jūs prisijungti ir pradėti dar vieną puikią rudenį. Diena. Iki.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Artėjant šildymo sezono bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį. Šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje svyruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimų įtaką daro ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurie esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymo šiuo metu siekia apie 45%. Rūpyčio pabaigoje vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip pamažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rūpyčio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčiu sušvelninti kainų svyravimus buitiniams vartotojams. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Kanapės Lietuvoje išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų, nepaisant per 5 metus sumažėjusio jų prieinamumo, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7% 2021-aisiais iki 20% šiemet. Tyrimo duomenimis per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartoja 4,3% gyventojų. Europoje tai 8,7% gyventojų. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Europa neturi pasiduoti Rusijos bauginimams, o turėtų dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai. Tai teigia ES vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas, kalbėdamas su žurnalistais prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje. Jos nuomonė pagrindinis klausimas yra tai, ką Europa iš šios žinutės išmoks. Priešingu atveju, pasak jos, Rusija pasieks savo tikslą – palaužti Ukrainą. Sekmadienį Rusijos dronas smogė keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimų smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija, pataikytai keleivinio traukinio lokomotyvą. O prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija teigia, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinį dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros, paskelbė bendrovės padalinys regione. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25-osios. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano visų darbų laikotarpio metu. Panašūs remonto darbai buvo vykdomi ir 2025 rugsėjį. Dujotiekis stabdomas tuo metu, kai blogėja santykiai tarp abiejų šalių. Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau pastaraisiais metais jis stiprina ryšius su Europos Sąjunga, kas kelia Kremliaus nepasitenkinimą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut teigia, kad duomenų nutekinimo metu paveikta tik labai maža dalis banko klientų. Per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėto valdžios institucijos elektroninio pašto domeno, buvo atskleista riboto skaičiaus klientų konfidenciali informacija. Paviešinti duomenis apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuoto pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar Europos centrinis bankas jau spalį dar kartą padidins palūkanas, tačiau savo retorikoje pabrėžė, kad jam nerimą kelia infliacija. Tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje, Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį, tokio sprendimo tikimybė gruodį dar didesnė. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16-osios gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesį anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Šiemet sausį ir rugpjūtį užimtumo tarnyba gavo 68 pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimus, kurių metu apie atleidimą įspėta 2800 dirbančiųjų, beveik du kart daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Įgauti 35 pranešimai apie 1200 darbuotojų. Daugiausiai grupinių atleidimų šiemet gamybos bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų įmonėse.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Lietuvių kurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą Onilą. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kuris stebės Žalgirio rungtynes. Rugsėjo pabaigoje legendinis krepšininkas ir daugkartinis NBA čempionas Šakilas Onilas lankysis išskirtinės spaudos konferencijoje Vilniuje, kadangi tapo Lietuvių kurtos bendrovės pasaulinio ambasadoriumi. Be apsilankimo Vilniuje Lietuvoje viešėsintis Šakilas Onilas atvyks ir į Žalgirio areną. Legendinis krepšininkas stebės pirmasis Kauno Žalgirio komandos Eurolygos sezono namų rungtynes su Pirėjo Olympiakos. Anglijos Premier lygoje be pralaimėjimų žengiantis Leeds United iškovojo antrąją pergalę. Jis namuose 4-1 sutriuškino Newcastle United ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Italijos serijos A čempionate pergalių seriją pratęsė iš dviejų įvarčių deficito sugrįžę Milano Inter futbolininkai. Legendinėme San Siro stadione vykusioje akistatoje Milano ekipa rezultatu 5-3 nugalėjo Udinės ekipą. Italijos serijos A čempionate Gvidas Gineitis rungtynės ir vėl pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovaujamas Turino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusioje akistatoje Turino futbolininkai rezultatu 0-2 neatsilaikė prieš Romos komandą. Lietuvos rankinio lygos sezoną pradėjo dar 4 komandos. Trečio šalies čempiono titulą iš eilės siekiantis Klaipėdos Dragūnas sezoną pradėjo triuškinama pergalė 36-23 namuose prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Sostinė labai atkakliuose vykusiuose Vilniaus ir Alitaus Varsos Tonglasas rungtynėse pergalė 31-28 šventė svečiai. Pirmadienį atnaujintame ATP vieneto reitinge Edas Butvilas dar kartą pagerino aukščiausią karjeros pasiekimą. Poziciją sustiprino ir Vilius Gaubas, o Novakas Džokovičius pasitraukė iš geriausių dešimtuko. 22 Butvilas pakilo vieną poziciją iš 195 į 194. Lietuvių sąskaitą.

0: 1200 МГц удачно, 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Artėjant šildymo sezono bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusį. Šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje svyruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pažymėjo, kad dujų kainų kilimų įtaką daro ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose. Latvijos Inčiukalnio saugyklos, kurie esančias dujas naudoja ir Lietuva, užpildymą šiuo metu siekia apie 45%. Rūpyčio pabaigoje vyriausybė iš esmės pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip pamažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rūpyčio viduryje sudarė sąlygas įsigyti gamtinių dujų pagal amerikietiškąjį Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu ir galinčiu sušvelninti kainų svyravimus būtiniams vartotojams. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Kanapės Lietuvoje išlieka populiariausios tarp narkotinių medžiagų, nepaisant per 5 metus sumažėjusio jų prieinamumo, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Šiuo statistiniu požiūriu kanapių vartojimas išaugo nuo 13,7% 2021-aisiais iki 20% šiemet. Tyrimo duomenimis per pastaruosius metus kanapių Lietuvoje vartoja 4,3% gyventojų. Europoje tai 8,7% gyventojų. Tyrimas taip pat parodė, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingo alkoholio vartotojų. Taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Europa neturi pasiduoti Rusijos bauginimams, o turėtų dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai. Tai teigia ES vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas, kalbėdamas su žurnalistais prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje. Jos nuomonė pagrindinis klausimas yra tai, ką Europa iš šios žinutės išmoks. Priešingu atveju, pasak jos, Rusija pasieks savo tikslą – palaužti Ukrainą. Sekmadienį Rusijos dronas smogė keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Žmonės nenukentėjo. Ukrainos teigimų smūgis buvo suduotas vos už 2 km nuo sienos su NATO nare Lenkija, pataikyta į keleivinio traukinio lokomotyvą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, jog Maskva į jį smogė tyčia. Lenkija teigia, kad dar vienas dronas smogė netoli pasienio punkto. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinį dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros, paskelbė bendrovės padalinys regione. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25-osios. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano visų darbų laikotarpio metu. Panašūs remonto darbai buvo vykdomi ir 2025 rugsėjį. Dujotiekis stabdomas tuo metu, kai blogėja santykiai tarp abiejų šalių. Armėnija formaliai yra Rusijos sąjungininkė, tačiau pastaraisiais metais jis stiprina ryšius su Europos Sąjunga, kas kelia Kremliaus nepasitenkinimą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpai palis, šils iki 17-21 laipsnio. Trečiadienis numatomas be žemesnio lietaus. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Радіо
1: Радіс Капсель.
2: Geros dienos.
3: Antradienis, šiek tiek po 13 mūsų eteryje geros dienos. Čia iki 17 prie mikrofono Šobertas. Labas visiems sakau ir linkiu tikrai puikios antradienio dienos antrosios pusės. O kad jį būtų dar smagesnė, aišku, klausykite mūsų radio stoties. Kaip visuomet prie reikalų visų pirma, tai virtualus kalendorius. Įpusėjome rugsėjo mėnesį, pirmąjį 2026 rudens mėnesį ir šiandien jau rugsėjo 15 antradienis. Šiandien Eugenija, Rolandas, Vismantas, Rimgailė ir Nikodemas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien pasaulinė kovos su prostatos vėžių diena ir tarptautinė demokratijos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, keliaukim prie muzikinio. 1965 rugsėjo 15 gimė Maggie Reilly, Škotijos dainininkė, geriau mums žinoma dėl bendradarbiavimo su kompozitoriu Mike Oldfieldu. Būtent ji atliko vokalo partiją tokiuose pasauliniuose hituose kaip Two Friends ar Moonlight Shadow. Kaip tik Moonlight Shadow ir skamba dabar mūsų eterį.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečia mus į 2002 metus grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Devintoje pozicijoje įsitaiso Nelly kartu su Kelly Rowland iš Destiny Child grupės ir jų bendras darbas Dilema.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.
5: Let's go.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Super hitas.
6: Radio hitas.
7: Super hitas, radio hitas, keliamės į rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje. Šį kartą 2024-ieji tarp 30-ies populiariausių dainų. Tuo metu pas mus Jack Jones, Joe Corey ir Jason Derulo. Tonight.

Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose Lietuvoje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bolos rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas ir tikrai auksinė daina 2006-aisiais. Vieną savaitę pabuvusi topo

viršūnėje, po to dvi savaitės pailsėjusi antroje, tuomet vėl kyla į pirmąją topo viršūnę net keturiom savaitėm, tad iš viso penkias savaitės Didžiosios Britanijos top 40 pirmoje vietoje. Pati Shakira, Hips Don't Lie.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarome su Bardačioko kūriniu Vaikai po lelijom.

0: 2,5 МГц удачно, 2,5 свайл на спервара. Радио Статус Капсей.
1: Етерія Жінос. НАТО на Кентувамській щодору районі антрадійно нактяному щось дрона президента вирявся з патарес національного сугума Клаусом із Дівіда Сметульоні Сако, кад би пілоті стикрявся бонну кріпесну курса. Із перспівку так інциденту скічу згалі аукті. Далі жмоню соціальної сетінглу сара, що сапятий кад дрону гарса гірді анкщу нього апятий паскальбі інституціос президента патарес Сакі, йок тей нормало. Пасакьо нота такий скридентис об'єкта з поматомас радар і сікі переспімо пронішимо і синтімо гівентам спрейна лейкас. Sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos nebeperspėja. Droną netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Pastarį kartą dalį pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Trečiadienį šaukiama valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotą brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija. Pranešime nurodoma, kad tai palies 200 karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų gana greitai nugalėti Rusiją, teigdamas, kad kalbant apie oro pajėgas, aljansas Maskvos atžvilgiu turi triuškinantį pranašumą. Jo komentarai pasigirdo tuo metu, kai Europoje vis labiau nerimaujama dėl galimo Rusijos veiksmų prieš NATO narės eskalavimo ir pranešimo apie su Maskva siejamą hibridinę veiklą. Sekmadienį Rusijos dronai smogė taikiniams vakarų Ukrainoje, netoli Lenkijos sienos, tarp jų keliminio traukinio Kijevas Varšuva lokomotyvui. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad traukinio keleiviai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidarė su šaudmenų stygimi. Pirmojoje tokio tipo privalomoje ataskaitoje kongreso inspektorius teigė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija atsijo apie 33 milijardus Jungtinė Amerikos valstijų dolerių. Ataskaitoje pažymima, kad šaudmenų sąnaudos lėmė strateginio atsargų trūkumą ir išryškino pramonės bazės kliūtis papildant šaudmenų atsargas. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trump pas nekartą atmetė susirūpinimą dėl per šešis karo ir namuose rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi iš esmės neriboto šaudmenų kiekį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 14 mūsų eteryje prasideda antroji geros dienos valanda. Smagu su jumis laiką leisti, o jeigu žinai, kas tavęs laukia, yra visada dar smagiau. Tai šią valandą būtinai išklausysim Gigi D'Agostino vieno iš kūrinių. Kokia daina, kokiais metais ir kokioje vietoje buvo, sužinosime rubrikoje gerą prisiminti. Laukia ir lietuviškas top tretukas. Išsiduosiu šiandien jis iš 2020-aisiais pasirodžiusių dainų. Savaitės naujiena – informacija apie orus. Puiki nuotaika, visų laikų geriausia muzika. Lydimus nuo 14 iki 15 laidoje geros dienos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44 09. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2000-uosius metus, o tuomet 53-oje vietoje grojamiausių dainų šimtuke sutinkame legendinį Gigi D'Agostino darbą Riddle.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus. O šiandien sinoptikai sako, kad vietomis gali trumpai palinoti, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose Lietuvoje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12 dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11 dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: 92,2 МГц у Дежньо. Радіо Скапсель.
1: Гей-гей-гей, герозя нос!
2: Lietuviška stop trejetukas.
3: Lietuviška stop trejetukas šiandien mus kviečia į 2020 metus. Tikrai daug vandens nutekėjo, bet gera muzika liko. Ne tik atmintyje, bet ir mūsų fanotekoje. Pradėkim nuo Justino Lapatinsko darbo Slėpynės.
4: Nors slėpynės.

Keliaujame toliau geroje dienoje, lietuviškame top 3-tuke. Primenu, jis sudarytas iš 2020-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Klausėme Justino Lapatinsko darbo Slėpynės, taip pat ir Saulės Kliošo kūrinio Paskambink man, jei tau liūna. Na, čia puikus duetas, sudainavęs dainą 20-aisiais, Stano ir Atlanta.

0: Ayak lama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Ir antroji geros dienos valanda baigėsi, palieku su muzika, primenu lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali aukti. Dalį žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimų išsiuntimo gyventojams praeina laikas, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos nebeperspėja. Droną netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Pastarį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Trečiadienį šaukiama Valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotą brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija. Pranešime nurodoma, kad tai palies 200 karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje, tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų gana greitai nugalėti Rusiją, teigdamas, kad kalbant apie oro pajėgas, aljansas Maskvos atžvilgiu turi triuškinantį pranašumą. Jo komentarai pasigirdo tuo metu, kai Europoje vis labiau nerimaujama dėl galimo Rusijos veiksmų prieš NATO narės eskalavimo ir pranešimo apie su Maskva siejamą hibridinę veiklą. Sekmadienį Rusijos dronai smogė taikiniams vakarų Ukrainoje, netoli Lenkijos sienos, tarp jų keleivinio traukinio Kijevas Varšuva lokomotyvui. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad traukinio keleiviai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidarė su šaudmenų stygimi. Pirmojoje tokio tipo privalomoje ataskaitoje kongreso inspektorius teigė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija atsijo apie 33 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ataskaitoje pažymima, kad šaudmenų sąnaudos lėmė strateginių atsargų trūkumą ir išryškino pramonės bazės kliūtis papildant šaudmenų atsargas. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trump pas nekartą atmetė susirūpinimą dėl per šešis karo artimuosiuose rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi iš esmės neribotą šaudmenų kiekį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Geros nuotaikos užtaisas mūsų eteryje ir toliau karaliauja laidoje Geros dienos. Šiek tiek jau po 15 dar kartelį noriu pasisveikinti su tais galbūt, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Daug ką praradot, bet ne viską. Tikrai dar daug geros muzikos mūsų eteryje nuskambės. Galbūt išgirsite ir vieną ar kitą savo mėgstamą dainą, kurią jau buvote primiršę. Kodėl taip sakau? Na pavyzdžiui, gerą prisiminti, matau, kad turėsime ne 1999-uosius šioje rubrikoje. Tikrai puikiai daina, kiek pamenu, ir labai visiems patiko. Prisiminsit jūs ją ar ne? Nežinau, kai galbūt kažkas iš klausytojų net gimęs nebuvo tais 99-aisiais. Na gerai, šią valandą gerą prisiminti, muzikinė ruletė, savaitės naujiena ir žinoma, informacija apie trečiadienio, ketvirtadienio orus. Visa tai nuo 15 iki 16 geroje dienoje mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 1999. Legendų legenda, puikiausias duetas iš Australijos, Savage Garden, tuomet 15 pozicijoje su kūriniu I Know I Love You.

0: ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose Lietuvoje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bolos rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo Išnykimo valanda režisierius Zak Kreger pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šį antradienį kviečia į svečius ir šiandien jis sudaryta iš 2024-aisiais populiarių ir visiems žinomų kūrinių. Pradėkim nuo Billie Eilish darbo Lunch.

Antroji daina, kuri mums primena 2024-osius šiandien muzikinėje ruletėje, kompanija Coldplay, Feels Like I'm Feeling In Love.

Muzikinė ruletė 2024-aisiais sudaryta iš trijų puikių dainų, priminsiu, turėjom Billie Eilish ir Coldplay, uždaro Dua Lipa, Training Season.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.
4: Ką?

Geros dienos. Greit bėga laikas ir artėja prie pabaigos trečioji geros dienos valanda šį antradienį. Na, o šią valandą pabaikime su Roko Jan kūriniu. Sudegin.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. NATO naikintuvams Kaišiadorių rajone antradienio naktį numušus droną prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Jis perspėjo, kad tokių incidentų skaičius gali aukti. Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas sakė, jog tai normalu. Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimo išsiuntimo gyventojams praeina laikas, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais. Patarėjo teigimu, pastaruoju metu apie incidentus oro erdvėje Baltarusija Lietuvos nebeperspėja. Droną netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Pastarį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai vyko radarams fiksavus paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Galimai atskridusi iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Trečiadienį šaukiama Valstybės gynimo taryba aptars oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje, pranešė Vokietijos gynybos ministerija. Pranešime nurodoma, kad tai palies 200 karinio personalo narių. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje, tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir informacinių technologijų specialistų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad konflikto atveju NATO galėtų gana greitai nugalėti Rusiją, teigdamas, kad kalbant apie oro pajėgas, aljansas Maskvos atžvilgiu turi triuškinantį pranašumą. Jo komentarai pasigirdo tuo metu, kai Europoje vis labiau nerimaujama dėl galimo Rusijos veiksmų prieš NATO narės eskalavimo ir pranešimo apie su Maskva siejamą hibridinę veiklą. Sekmadienį Rusijos dronai smogė taikiniams vakarų Ukrainoje, netoli Lenkijos sienos, tarp jų keleivinio traukinio Kijevas Varšuva lokomotyvui. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad traukinio keleiviai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento generalinis inspektorius atskleidė, kad Jungtinės valstijos dėl savo brangaus karo Irane susidarė su šaudmenų stygimi. Pirmojoje tokio tipo privalomoje ataskaitoje kongreso inspektorius teigė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija atsijo apie 33 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ataskaitoje pažymima, kad šaudmenų sąnaudos lėmė strateginių atsargų trūkumą ir išryškino pramonės bazės kliūtis papildant šaudmenų atsargas. Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trump pasnekart atmetė susirūpinimą dėl per 6 karo artimuosiuose rytuose mėnesius išeikvotų ginklų atsargų ir dar prieš porą savaičių tvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi iš esmės neriboto šaudmenų kiekį.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda šį antradienį. Liūdna, kad tai paskutinė valandėlė šiandien, na, bet rytoj vėl galėsim smagiai laiką leisti. Kol kas pabaikim gal tik su šiandienos darbais. Tai būtinai turėsim puikią dainą iš 2017 rubrikoje gerą prisiminti. Aišku, mano top trejetukas jau paruoštas ir surinktas, su kuriuo liūdėsiu jūs link darbų pabaigos. Savaitės naujiena, informacija apie trečiadienio ketvirtadienio orus. Žinoma, visų laikų geriausia muzika ir aš tikiu, kad jau puiki antradienio vakaro nuotaika lydimus link darbų pabaigos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia į 2017 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 40 pozicija. Marijonas Mikutavičius ir jo darbas Pilvas.

0: reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose Lietuvoje kai kur trumpai palis, naktį vietomis bolos rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12 dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16 dieną 15-20 laipsniai. Šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 11, dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: dienos dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 ir čia su džiaugsmu groju 3 dainas, su kuriomis pats norėčiau keliauti link namų. Pradėkim labai greit, o po to tempą mažinsim. Prisiminė, kad dar tik antradienis, ar ne? Deepest Blue, čia eteryje Give It Away.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi geros dienos šį antradienį. Belieka palinkėti gero vakaro ir tikėtis, kad susigirdėsime jau savaitės viduryje. Trečiadienį, tuo pačiu metu, toj pačioj bangoj ir, aišku, toj pačioj laidoj. Tai gero, smagaus antradienio vakaro. Iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavo Kasiniako Kamišu ir sutarės telkti pajėgos dronų incidentams šalyse įsiaiškinti. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radus įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Robertas Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją. Pasakio incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, Sinkevičius teigė Kijevui pažadės suteikti pagalbą lokomotyvais. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčių įstatymų pataisoms, parengtoms po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Abu komitetai pritarė bendru sutarimu. Tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Tai, kas Lietuvoje jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia įpareigoti alkoholio gamintojus reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticiją renkantys parašus. Jie sako, valdžia gesinasi į Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Briuselyje vienas ženklų, kad prasideda naujas darbų sezonas, yra alaus festivalis centrinėje miesto aikštėje, vyksantis jau 26 metus, bet kitamet festivalis gali atrodyti kiek kitaip. Paskutiniais Belgijos sveikatos centro duomenimis 2022-aisiais daugiau nei puspenkto tūkstančio mirčių buvo susijusios su alkoholio vartojimu ir sudarė 4% visų tų metų mirčių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Auksinis hitas.
4: 2021. Nathan Evans, Bill & Ted Bellerman.
5: Do you

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesį 1997. Čia Steel Pulse ir When You're in Love.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Sporto naujienos.
3: Lietuvių kurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą Onilą. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys ir Kaune, kuris stebės Žalgirio rungtynes. Rugsėjo pabaigoje legendinis krepšininkas ir daugkartinis NBA čempionas Šakilas Onilas lankysis išskirtinės spaudos konferencijoje Vilniuje, kadangi tapo Lietuvių kurtos bendrovės pasaulinio ambasadoriumi. Be apsilankimo Vilniuje Lietuvoje viešėsintis Šakilas Onilas atvyks ir į Žalgirio areną. Legendinis krepšininkas stebės pirmasis Kauno Žalgirio komandos Eurolygos sezono namų rungtynės su Pirėjo Olympiakos. Anglijos Premier lygoje be pralaimėjimų žengiantis Leeds United iškovojo antrąją pergalę. Jis namuose 4-1 sutriuškino Newcastle United ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Italijos serijos A čempionate pergalių seriją pratęsė iš dviejų varčių deficito sugrįžę Milano Inter futbolininkai. Legendinėme San Siro stadione vykusio akistatoje Milano ekipa rezultatų 5-3 nugalėjo Udinės ekipą. Italijos serijos A čempionate Gvidas Gineitis rungtynės ir vėl pradėjo starto sudėtyje, tačiau jo atstovaujamas Turino klubas patyrė nesėkmę. Namų stadione vykusio akistatoje Turino futbolininkai rezultatų 0-2 neatsilaikė prieš Romos komandą. Lietuvos rankinio lygos sezoną pradėjo dar 4 komandos. Trečio šalies čempiono titulą iš eilės siekiantis Klaipėdos Dragūnas sezoną pradėjo triuškinama pergalė 36-23 namuose prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Sostinė labai atkakliuose vykusiose Vilniaus ir Alitaus Varsos Tonglasas rungtynėse pergalė 31-28 šventė svečiai. Pirmadienį atnaujintame ATP vieneto reitinge Edas Butvilas dar kartą pagerino aukščiausią karjeros pasiekimą. Poziciją sustiprino ir Vilius Gaubas, o Novakas Džokovičius pasitraukė iš geriausių dešimtuko. 22 Butvilas pakilo vieną poziciją iš 195 į 194. Lietuvio sąskaitoje yra 286 reitingo taškai. Ankstesnė jau užimta vieta taip pat buvo karjeros rekordas.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvams pats laikas ir dabar mes keliamės į 2021-uosius. Tų metų, 38 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavo Kasiniaku Kamišu ir sutaręs telkti pajėgas dronų incidentams šalyse įsiaiškinti.

0: Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radus įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiai skrendant per Lietuvos teritoriją Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Robertas Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją. Pasakiau, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, Sinkevičius teigė, Kijevui pažadės suteikti pagalbą lokomotyvais. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčių įstatymų pataisoms, parengtoms po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270,000 vartotojų. Abu komitetai pritarė bendru sutarimu. Tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Tai, kas Lietuvoje jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia pareigoti alkoholio gamintojus reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticiją renkantys parašus. Jie sako, valdžia gesinasi į Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Briuselyje vienas ženklų, kad prasideda naujas darbų sezonas, yra alaus festivalis centrinėje miesto aikštėje, vyksantis jau 26 metus. Bet kitąmet festivalis gali atrodyti kiek kitaip. Paskutiniais Belgijos sveikatos centro duomenimis 2022-aisiais daugiau nei puspenkto tūkstančio mirčių buvo susijusios su alkoholio vartojimu ir sudarė 4% visų tų metų mirčių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio hitas.
1: 2014. Clean Bandit featuring Jess Glynn, Rather Be.

0: Stotis Kepsi. Radio Stotis Kepsi.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir šį kartą kviečiu jūsų 2016 metus, o čia keliaujame kartu su Ariana Grande ir Nicki Minaj, Side to Side.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrai rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut teigia, kad duomenų nutekinimo metu paveikta tik labai maža dalis banko klientų. Per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėto valdžios institucijos elektroninio pašto domeno, buvo atskleista riboto skaičiaus klientų konfidenciali informacija. Paviešinti duomenys apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenys, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuoto pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją. Praėjusią savaitę Europos centriniam bankui padidinus bazinę palūkanų normą, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus tiesiogiai neatsako, ar Europos centrinis bankas jau spalį dar kartą padidins palūkanas, tačiau savo retorikoje pabrėžia, kad jam nerimą kelia infliacija. Tokia Lietuvos banko vadovo retorika rodo, kad energijos kainoms išliekant dabartinėme lygyje, Europos centrinis bankas galėtų palūkanas dar kartą padidinti jau spalį, tokio sprendimo tikimybė gruodį dar didesnė. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16-osios gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesio anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus, pabrėžė ministerija. Šiemet sausį rūpjūtį užimtumo tarnyba gavo 68 pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimus, kurių metu apie atleidimą įspėta 2800 dirbančiųjų, beveik du kart daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Įgauti 35 pranešimų apie 1200 darbuotojų. Daugiausiai grupinių atleidimų šiemet gamybos bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų įmonėse.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Traukim toliau ir keliaujame tiesiai 2023 metus ir būtent tada, 38 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Jessica Shy kartu su Ella York ir šių merginų bendras darbas Pasaka.
3: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė naktį susisiekę su Lenkijos kolega Vladislavo Kasiniaku Kamišu ir sutarės telkti pajėgos dronų incidentams šalyse įsiaiškinti. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantį radus įtariamą Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį skridęs dronas iš Baltarusijos. Į Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Bepiločiai skrendant per Lietuvos teritorija Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo įsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų. Robertas Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją. Pasak jo, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir nors vyksta per 1000 km nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad artėjant šaltajam sezonui Ukrainai bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės. Be kita ko, Rusijai smūgiavus į Varšuvą vykusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija, Sinkevičius teigė, Kijevui pažadės suteikti pagalbą lokomotyvais. Seimo energetikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarka svarstomoms energetikos ir lydinčių įstatymų pataisoms, parengtoms po rugpjūčio 22 Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270,000 vartotojų. Abu komitetai pritarė bendru sutarimu. Tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams. Estija tarėsi su Prancūzija dėl prisijungimo prie sustiprinto branduolinio atgrasymo iniciatyvos, sakė Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Apie tai jis paskelbė netrukus po to, kai Suomija pranešė prisijungusi prie Prancūzijos priešakinio branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Tai, kas Lietuvoje jau yra istorija, Belgijoje kelia daugybę ginčių. Belgijos vyriausybė siekia pareigoti alkoholio gamintojus reklamose nurodyti, kad jis kenkia sveikatai. Labiausiai tam priešinasi Belgijos aludariai, peticiją renkantys parašus. Jie sako, valdžia gesinasi į Belgijos aludarystės tradicijas ir šalies paveldą. Briuselyje vienas ženklų, kad prasideda naujas darbų sezonas, yra alaus festivalis centrinėje miesto aikštėje, vyksintis jau 26 metus. Bet kitame festivalis gali atrodyti kiek kitaip. Paskutiniais Belgijos sveikatos centro duomenimis 2022-aisiais daugiau nei puspenkto tūkstančio mirčių buvo susijusios su alkoholio vartojimu ir sudarė 4% visų tų metų mirčių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį bus debesuota, vakare vietomis pasirodys krituliai. Temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį palis tiek dieną, tiek naktį. Naktį termometrį rodys 11-16, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį orai vėl ims taisytis. Nors vietomis dar trumpai palis, dieną daugiau džiugins saulės spinduliai. Naktį temperatūra kris iki 7-12, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 33 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiuose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Here we go.

0: 102,3 MHz Dežňo.
1: Radio Skapsej.

0: будущем 2 МГц уточню, 2005 свалена сперпара.
1: Радио Статус Капсель.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.